Drugi je dan vikenda i sezona je godišnjih odmora, te su od ranih jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila na pojedinim graničnim prelazima. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Trenutno su duge kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Zupci i Novi Grad, a na izlazu iz naše zemlje duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška Gornji Varoš, Gradina, Hum i Deleuša. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog održavanja brdske autotrke danas će od 8 do 20 sati biti obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Cazin-Ostrožac-Srbljani, a vozila će biti usmjerena na alternativne pravce. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina-Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Evo što kaže moj kapetan broda, kaže da.
1: Da,
0: rekao
1: da.
0: Je da.
1: Znam, ja njega poštijem, nek nam je živ i zdrav. I on da. Se izvukao na sreću za dlaku, što kaže. Evo da vam odgovlačim za neprikosnovenu, bez konkurencije Hanka Paldu.
0: Hvala vam najljepša,
1: ugodno, sretan, uspješan.
0: Hvala puno, Faruk, idemo mi dalje. Idemo dalje, dakle, gdje smo stali? Hafeza Bosnić kaže broj 6, dakle Hanka. Mevlida za broj 3. Gvozdenović Ela kaže poštovanje i želim svima prijatno i ugodno nedjeljno jutro. Glas dajem Dženanu Lončareviću, srdačan topli pozdrav iz Srbije, Vojvodine, okoline Bečeja, jedno malo mesto Miloševo. Pa draga naša Ela, pozdrav i zagrlja i poljubac od kompletne programsko-tehničke ekipe šaljemo u tvoje malo mesto Mileševo. Ostani dalje na talasima našeg radija. A Majda Avdić nam se... Halo?
2: Moje se nalazi restričan, ako sad će me prekriti.
0: Neće. Nisam vas čula. Malo sam se zanijela. Hajde.
2: Lijep pozdrav od Senade i Jusufa, vama i program sa tehničkoj ekipi. Našim dragim slušalcima, našem Faruku. Zatim našoj Arifi, Zizi i ostalim, da ne nabrajam, ne vlidi također. I ja bi moj Jusuf glasao za Hanku.
0: I vi za Hanku.
2: Tako je.
0: Evo, dva glasa. Pozdrav vama i vašem Jusufu. Hvala vam, se nada što ste nas pozvali. Ugodan dan. A Majda Avdić nam se hvali da je rođendan 15. augusta. Pa draga Majda, dočekat ćemo mi to ako Bog da, pa ćemo zajedno da proslavimo uz neku lijepu svečarsku pjesmicu. Eto, sitno brojimo. Fikret Ogrešević glasa također za broj 6. Pa ne znam, jesam li već upisala 12, 13, 14 glasova za Hanku. Iako već imamo pobjednicu, da bome, dama je ovog jutra. Moram da kažem da i Dženan Lončarević osvojio popriličan broj glasova s obzirom da pjesma Željka Vasića nema glasova, a nema ni prvi prijedlog, nema ni Fatmir Sulejmani. Dakle, bili ste zaista ovako raznolike po muzičkim tim ukusima. Ja vas sve pozdravljam i pozivam da ostanete i dalje na talasima vašeg radija, zato jer smo mi tu zbog vas. Dakle, slušamo našu kraljicu, jednu divnu damu, Hanku Paldum, i njenu pjesmu Što svaka žena sanja. Budite nam dobri.

narednom periodu do punog sata ovih druga polovina prvog sata otvorenog programa. A evo, govorit ćemo

sve su liči na svom mistu, kaj svičice na torti kad smo zajedno. Možda ne treba se kladit i biti sigurna u to, da se neću s prvom kišom izmaknit, kaj dite kad se sakrije pod stol. Možda ne treba se kladit

0: Slušajte radio Unsko-Sanskog kantona. Marketing.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa.

samo jednim klikom do najnovijih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store za vaš Android mobilni uređaj. RTV USK, svet na dlanu.

marketing. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san. Marketing najboljeg radija.

Ispod oblaka sušica, kroz njih putuje moj glas. Ispod ravnice, tu te čekam. Prepoznaćeš me lako, još sam nasmijan i

se ja, neka ti dva. Pijem kavu, trijeznu glavu od mamurluka, sunce me ubija. Svako jutro moja draga rano ustaje, rano ustaje, ali bez mene. Bliva vrslo,